0: sakithi laphana ke isilo ke sakwaZulu injalo le uthini kodwa ke ngokululwa ke kwesikhathi ke sayimadla nga commission
1: aphuma mnganami aphuma mnganami kono vimbendlelene sangweni kwandlozi kono vimbendlelene sangweni kwandlozi baleka sisa
2: lapha mzothula inyosi yesizwe uThembi Nkosi Zwane uMahashi umfoko Jibu ungadliwa inyoni lo uzothula ke ukwelamana kwabakhosi abaZulu kanye nesilo sesakothama sakwaDukuza mangene
3: enabe enkashana kamezephuza umlasakameva nabaqobo fulangedolo sayezashela inkomo asoshakane suru kamageba

0: udokotela wamehlo wabavakashela wahamba wabalungisa babona bajabula kabi ngoba isifiso sabo babethi sifuna ukubona umholi wethu lapha nake kamati bani Kim Jong Un Kim yaw Kim kodwa kulapho nje bajabula kabi ke sebevuleke amehlo sebebona bathi hawu nanga umholi wethu omusha bakhala nkosi yami ubona ukuthi ke ibalekile indaba yokuthi ke amehlo ke asebenze kahle ngakho ke nje namhlanje liyaqala ke leli viki ke lawo ke lo wona ke ukuqwashisa ke ngamehlo ukuthi ke mukho into isolayo hayi sukuma hamba uyobheka kusuka nje namhlanje kuzoba umhla ka 28 kwephezulu abezempilo ke bazoloku benje bekhuluma ngayo indaba ke yamehlo ukuthi ke kusasa kuzoqala ke lapha na ke inyanga ke yawo futhi belu amehlo eye awareness month kuze kulandwe ke i-18 October abezempilo nje bedane bekuthi thasi ngolwazi ke oluthinta ke wona ke belu amehlo hamba kanjani lapho ugilekile awugilekile ngozwa ngawe kunombolo ke yodumo
1: obanla wabakamuwa ngaleza sika
2: singajotani
1: obanla wabakamuwa ngaleza sika
2: singajotani.